Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu, na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia linaripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japan walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou. Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia akauliza.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
2: Vietnam desu.
0: Vietnam.
2: Shougakkou de volunteer wo shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
2: So datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Na natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
3: Issho ni
0: ni pamoja.
3: Utattari
0: inamaanisha kuimba, yani
3: utau
0: ikiwa na
3: tari
0: mwishoni.
3: Odottari
0: ni kucheza dansi, yani
3: odoru
0: yenye
3: tari
0: mwishoni.
3: Shimashita
0: ina maana ya lifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
3: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
3: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
3: Utatari odotari shimashita. 一緒に歌ったり踊ったりしました。Sasa
0: sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
4: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
0: Hii hapa maana ya mazungumzo hayo.
4: Hokkaido de nani o shimasu ka?
1: Utafanya nini Hokkaido?
3: Hokkaido de
0: ni mkoa ni Hokkaido.
3: Nani o shimasu ka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
4: Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
1: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
3: Hiking o shitari
0: ni umbo la tari la
3: hiking wo suru,
0: yani kufanya matembezi, na
3: onsen ni haittari
0: ni umbo la tari la
3: onsen ni hairu,
0: yani kuoga kwenye chemchemi ya maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya, hivyo ndiyo maana kuna
3: shitai desu,
0: yani kutaka mwishoni. Unaona, tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
1: Sikiliza na urudie.
3: Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Tujaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
3: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yani kufanya katika umbo lake la tari ni
3: shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
3: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
3: oyoidari. Oyoidari.
0: Twende kazi.
4: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
2: Oishiso.
3: Oishiso.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
3: oishi.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
3: oishiso.
1: Ni zamu yako sasa, msikilizaji, sikiliza na urudie.
3: Oishiso.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishiso.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
2: Vietnam desu. Shougakkou de volunteer wo shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
5: Sou datta no?
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
1: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo, mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamtamu vya Kijapani.
1: Unaweza kupata aina zote za vitamtamu nchini Japani, kama vile vitamtamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanyiwa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake, ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry. Keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi.Vitamutamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamutamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamutamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
1: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamutamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Jiunge nasi tena wakati mwingine.
6: This is NHK World. Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド。
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 27, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 28. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo utafahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapani, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Razia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: 岩川さん、こんにちは。
1: こんにちは、ラディアさん。
0: 元気ですか？
1: 元気です。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: アサンテサーナ。Tuko vizuri na tuanze na ripoti yetu. Ni wakati wa kukuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan. Neno Oishi ni neno la Kijapan linalomaanisha ladha nzuri. Kipindi hiki kinaangazia vivutio vya vyakula vitamu Oishi vya Kijapan. Leo tutaangazia kinywaji cha matcha. Radhia.
0: Ndiyo kabisa, na matcha ni unga wa majani ya chai ya kijani ya Kijapani yaliyokaushwa na kusagwa. Unga huo ukichanganywa na maji ya moto hutengeneza kinywaji chenye harufu ya kuvutia na uchungu fulani hivi. Na namna ya kitamaduni ya kuandaa na kuonja kinywaji hicho cha matcha inajulikana kama hafla ya chai. Na ni moja ya utamaduni maarufu wa Japani. Lakini miaka ya hivi karibuni watu wanafurahia matcha kwa namna rahisi kabisa katika maisha ya kila siku.
1: Na katika kipindi cha leo tutakuletea ripoti baada ya kutembelea mgahawa wa matcha uliopo Shibuya, mojawapo ya eneo lenye pilika pilika nyingi hapa jijini Tokyo, ili kushuhudia lakini pia tulishiriki haiba hii ya kipekee. Hebu tusikilize ripoti ifuatayo. Karibu katika Ladha Oishi Japan. Na leo tumefika katika mgahawa uliopo jirani na NHK, tutafahamu kuhusiana na chai ya Kijapan.
0: Haya, leo tutakuletea chai maarufu nchini Japani ya matcha. Tutaweza kuona jinsi inavyoandaliwa katika mgahawa hapa.
1: Karibu, tuambatane pamoja.
0: Haya. Cha matcha 2 kudasai. Haya, nimeagiza chai 2 za moto.
1: Ndiyo.
0: Za matcha. Kwa hiyo ataandaa hapa.
1: Na maandalizi yake ndo yameanza
0: hii. Naona amechukua kichekecho hapa, anachekecha majani.
2: Kebo
0: naona anatumia, anapima, wanatakiwa watumie gramu 2 kwa kila chai moja. Kwa hiyo anapima kwa kutumia hiko cha kupimia, na kisha anachanganya hapa na kichanganyio maalumu.
1: Hiki kinaitwa kichanganyio maalumu.
0: Cha matcha. Naona anachanganya kwa haraka kidogo. Naona mapovu yanaanza kutokea tokea.
1: Kutokea kwa povu kuna eleza nini, Radhia?
0: Kono awaga deru no ga mukuteki desu ka ne?
2: So desu ne, nintyo busu no jōtai da to shikkari awa made tanoshinde itadaku no ga.
0: Nasema hii chai tunayotengenezewa ni chai ambayo haina majani mengi, kidogo sio chungu ukilinganisha na chai nyingine. Kwa hiyo hii anachanganya ili ya kutoa mapovu, na hiyo kutoka mapovu ndo inachangia katika utamu wa chai hii.
1: Nimeshaanza kupata ham, Ushawasha. Na naona povu tayari limekolea, Radhia.
0: Nzito kidogo. Naona anavochanganya na kutoa povu, rangi ya chai inabadilika. Unasikia harufu hiyo? Hii kaori desu ne.
1: Nishanza kuivuta hiyo.
0: Kuna harufu nzuri kabisa ya chai hii ya Kijapani, ambayo ni kimoja ambacho kitu ambacho kinanivutia kuhusu chai hii ni harufu yake. Na kichanganyo naona kama chambao.
1: Kichanganyo chenyewe.
0: Ametutilia hapa katika vikombe maalumu. Anahakikisha chai yote na povu lake imeingia kwenye kikombe. Inatamanisha
1: Radhia. Alafu najua mimi, kama wanasema kila jambo lina mwanzo wake, mimi ni mara ya kwanza. Kwa hiyo natamani ile.
0: Natamani.
1: Hamu ile inakuja pole pole.
0: Arigato gozaimasu. Hai. Kwa hiyo naona chai yetu iko tayari hapa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo labda tuanze kunywa.
1: Aha.
0: Haya.
1: Na fungua dimba basi.
0: Kwanza nusa harufu yake. Kama majani kidogo.
1: Kama majani fulani, alafu uhalisia.
0: Uhalisia,
1: Oishi. Ina kaladha fulani kama kauchungu fulani. Lakini pia
0: lakini kama ina ladha ya majani
1: fulani mabichi, ambayo ni kama vile yametoka shambani, afu yamepondwa kule Afrika, alafu ndio mtu anatengenezewa kinywaji.
0: Na hili povu kidogo linaleta kama ulaini fulani mdomoni.
1: Naam, alafu pia na maji yale ya moto, nayo pia ni kama yana,
0: na sio chai ya kuunguza ya uvuguvugu.
1: Naam.
0: Wewe unapendelea hii, uchungu wake unaionaje?
1: Ya, mimi napenda vitu vya asili, Radhia, na nimeona hii namna inavyoandaliwa, ni uasili umechukua nafasi kwa kiasi kikubwa, lakini swali langu radhia lilikuwa ni je, hii chai inaweza kunywewa na nini? Yani ni sharti ninywe yenyewe ama ni changanye na kitu kingine chochote kama kisindikiza cha chai?
0: Kwa kawaida huwa wa Japani wanapenda kunywa chai chungu pamoja na kitamtam. Kwa hiyo nimeagiza na vitamtam ambavyo kidogo hapa anatuandalia.
1: Na
0: naona hii ni keki iliyopikwa kwa kutumia majani ya matcha. Unga wa majani ya matcha ni ya moto kidogo, ameipasha moto. Na hii ni biskuti maalum wanaita Monaka, ambayo ndani ina maragwe meupe yaliyochanganywa na unga wa matcha.
1: Mimi nitasindikiza chai ya matcha pamoja na keki yake.
0: Haya. Cha itadakimasho.
1: Hii ni jambo la kipekee sana Radhia. Yaani majani ya chai yanaweza kutumika
0: kutumia vitamini na keki. Naona ndani kidogo kama ina cream flani.
1: Alafu hii harufu yake yote ni majani, lakini harufu yake hii ina tofauti na chai.
0: Okay. Nzuri. Hii ina sukari?
1: Hii ina sukari.
0: Arigato gozaimasu.
1: Ina kauchungu kidogo.
0: Okay. Mimi yangu iko hivi. Haya ndo maragi meupe yaliyochanganywa na. Na hii pia ina sukari. Ni tamu. Lakini hii ni ya baridi. Yako imepashwa moto amesema.
1: Ndio, hii ni ya moto.
0: Ni tamu. Ladha oishi.
1: Kuhusiana na namna chakula hiki kinavyopendelewa na Wajapani, kwa maana ya ni sehemu ya utamaduni au mila zao katika masuala ya chakula na vinywaji.
0: Inakuwa ni utamaduni kwa sababu chai ya aina hii kama ulivyoona ni kama onyesho fulani anavyokuandalia. Kwa hiyo huwa kuna shughuli maalumu wanaita tea ceremony, ambapo huwa wanavalia vimono maalumu na wanakuandalia chai. Kwa hiyo mnakaa mnakunja miguu kijapani. Na wanakuandalia chai na vitamtamu. Kwa hiyo hii ni sio kula tu, bali ni kama shughuli maalumu fulani ambayo huwa inafanyika. Lakini katika mgahawa huu naona pia wanaandaa kama hivyo. Sasa tuchira no ano omise de wa donna okaku sama ga?
2: Sosaikin no toshibuya no omise de mo 7割から8割ぐらいは海外のお客様が多くいらっしゃっていて。
0: ni watu kutoka nchi za nje. Kutoka Asia na nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo wageni wengi wanatembelea hapa ni watalii ambao wanatoka nchi tofauti. Nihonjino kata mokeko ila shakari. Kinda mokata
2: kara atoa seasonal no mono mokamete ila shakari itadaitari
0: kata. Anasema pia wageni wakijapani pia huwa wanatembelea kwa sababu kila msimu kuna vinywaji tofauti vinaoendana na msimu. Kwa hiyo
1: msimu wake huu matcha.
0: Matcha haina msimu.
1: Haina msimu.
0: Ila vitamtamu labda. Sono matcha to isho ni itadaku mono. Kwa msimu wa joto, huwa kuna hii ya barafu iloparuzwa na kutiwa matcha na pia kutiwa krimu ya matcha juu yake. Na pia kuna kinywaji kama hichi ambacho kinatiwa sosi ya matunda tofauti. Kwa msimu huu wametumia sosi ya tunda la peach.
1: Ni safi sana. Mimi nimefurahi na nimejifunza utamaduni pia wa kula, kumbe si tu kwa Japani pekee. Hata watalii kutoka duniani. Japani ni kati ya nchi ambazo zinapokea watalii wengi duniani.
0: Hankyori, どう ですか?
2: だと抹茶ラテにフルーツのソースを合わせたものが結構主流だったりするので、
0: でもこう wageni watalii huwa wanapendelea matcha ambayo imechanganywa na matunda na sosi ya matunda. Na wanasema pia wanaweza kuandaa matcha ya baridi iliyotiwa maziwa. Kwa hiyo tumeagiza matcha ambayo inachanganywa na maziwa.
1: Maziwa.
0: Na kule kwetu hatunywi chai ya baridi sana. Lakini huku wanapendelea kunywa wakati wa msimu wa joto, wanapendelea kunywa chai ya baridi. Kwa hiyo hapa atatuandalia matcha moja ya moto na moja ya baridi.
1: Okay.
0: Imechanganywa na maziwa. Kumkai ka koi ho desu ka?
2: Suru.
0: Kwa hiyo safari ile alitumia majani ya chai kiasi ambayo haina uchungu sana kwa sababu unakunywa moja kwa moja. Lakini hii ambayo atachanganya na maziwa ni kidogo
1: ameweka majani mengi
0: na kwa hiyo ina uchungu zaidi.
1: Okay. Na hii unaweza ukanywa yenyewe ama unaweza kuchanganya na
2: kwa saki no bai ぐらいグラム ってるので味がすごい。
0: あ、そう、私は私wanaopendelea kunywa hii yenye majani mengi hivi hivi.
3: Oh.
0: Eh, wanapendelea ile ambayo kwa sababu inakuwa ni mara mbili ya majani ya chai waliotumia kwa ajili ya ile tulokunywa mara ya kwanza, kwa hiyo inakuwa ina uchungu zaidi. Konkai no wa osato wa dono gurai?
2: Kukutenno ja de ima osato ireさせていただいてます. Tsujou wa muto de mattaku osato nai jokai de osukuri shitemasu.
0: Anasema kwa safari ameweka sukari kiasi, lakini pia unaweza kunywa bila sukari.
3: Aha.
0: Na maziwa peke yake.
3: Wow. Maziwa?
0: Maziwa? Sukari na majani na chai nzito ya matcha.
2: Cream ya matcha.
3: Imetengenezwa pia kwa majani.
0: Ndio. Kwa hiyo hii cream ni cream ya kawaida ambayo wameitia majani yaliyosagwa ya matcha. Chai yako ina mtindo mzuri kabisa. Hawaii. Ah, sorry. Kwa hiyo mimi nitakunywa ya baridi, wewe utakunywa ya moto ambayo kina mtindo mzuri wa kopa juu yake. Chai tadakimasu. Vipi?
3: Yapa ni tamu sana.
0: Tamu? Ina sukari?
3: Ina sukari. Licha kuwa na sukari kwa mbali, lakini hii haina uchachu kama ile ya mwanzo.
0: Oh. Oishi, ladha oishi.
3: Ladha oishi. Kweli hii ni ladha oishi Japan.
0: Hai, na mingo jani onje yangu ya baridi. Amesema kuchanganye. Haya, nitaanza kwa kunywa kidogo. Oishi.
3: Naona kuichanganye radhi
0: ni tamu. Kwa hiyo ina umaziwa maziwa na utamu wa sukari, lakini pia ina ile ladha na harufu ya matcha.
3: Matcha.
0: Hii nadhani ni kinywaji kizuri sana kama wakati wa joto kama alivyosema. Lakini leo ni hali ya hewa ya mvua mvua, kwa hiyo hata hii ya moto pia inafurahisha.
3: Yaani hata ndani ya mwili inaongeza joto fulani kwa sababu ya
0: hali ya hewa
3: tunaishuhudia kwa sasa.
0: ありがとうございました。スタッフです。
3: Kitu ambacho nimejifunza Radhia. Unajua kule Tanzania majani kwanza yanakaushwa ya chai yale. Alafu ndo mkitumia kwenye chai unayachuja majani inabaki maji yenyewe. Lakini huku naona haya majani ya kijani, matcha yanatumika kutengeneza vitamtamu vile. Alafu na chai yenyewe inachanganywa na maziwa, maji ya baridi au ya moto na sukari. Kwa hiyo nimependa kwa kweli, nafikiri ni utamaduni mpya ambao nimejifunza tofauti na ule ambao nimeuzoea kule Tanzania.
0: Kweli kabisa.
3: Mimi ni Frederick Nwaka.
0: Na mimi ni Radhia Suzuki.
3: Na tulikuwa tumekuletea
0: Ladha Oishi
3: Japan. Radhia, hiyo ilikuwa ni ripoti ya tuliyomwandalia msikilizaji baada ya kutembelea katika mgawa mmoja uliopo eneo la Shibuya. Na tukiwa katika mgawa huo tulibahatika kuonana na watalii kutoka Australia ambao nao walifika hapo kujipatia chai ya matcha. Walitueleza haiba kuhusu kinywaji hicho.
4: Mtalii huyu yeye anaitwa Laura na anasema kwamba niliwahi kujaribu chai ya kijani nikiwa nyumbani, na kuhusu sehemu hii nilisikia kupitia mitandao ya kijamii.
5: So my friend loves matcha more than me, but I'm starting to try it and like it.
4: Na huyo hapa anaitwa Jane, yeye anasema rafiki yangu anapenda matcha kuliko mimi, lakini ninaanza kujaribu na kuipenda. Tumekuwa tukisikia kupitia mitandao ya kijamii na marafiki wengine na inakuwa maarufu. Ni vizuri kujaribu. Ah, tumejaribu kunywa matcha na ni nzuri.
3: Naam, Radhia, hao ni raia wa kigeni ama raia kutoka Australia ambao tulikutana nao pale Shibuya. Na hili mimi linanipa taswira ya nguvu ya mitandao ya kijamii.
4: Kweli kabisa. Wamesema kwamba walifahamu kuhusu chai hii kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo naona watu wanavyoona, kwanza kama wewe ulivyoona hii chai ilivyoandaliwa, muonekano wake ni wa kuvutiwa. Kuna ile kijani ya matcha na nyeupe ya maziwa na cream ya kijani juu yake, muonekano kama hivyo. Kwa hiyo mtu akiona katika mitandao ya kijamii anakuwa anavutiwa.
3: Na kumbuka wale tulionana nao, Laura pamoja na Jane,
4: ndio
3: walisema wanatoka Australia.
4: Ndio.
3: Lakini tena ilikuwa ni yani wakati tunarekodi kipindi hiki radhia ilikuwa ni asubuhi, hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua, lakini
4: walikuwa mbali na hawa wawili pia walikuwa wengine ambao wanaonekana kama wametoka nchi tofauti tofauti, pia walikuwa wametembelea.
3: Na mimi nilifurahi kuona ile wanasema bashasha yao wakiwa pale, kwa sababu wanaonekana kwamba kile kitu walikuwa wanataka kukijaribu. Lakini pia radhia katika hili pia mimi nimeona nguvu namna ambavyo utalii pia una nafasi yake katika nchi ya Japani. Unajua tumezoea duniani kama mtu anaenda kufanya utalii labda kwenye mbuga ya wanyama, labda anakwenda kwenye hifadhi ama labda kwenye milima, lakini mtu anakwenda kwenye
4: mgahawa
3: tena wa matcha.
4: Kweli, kwa sababu kwa kawaida matcha huwa hunywewa sana katika hafla za chai, na kama nilivyosema,
3: kwa hiyo sio utamaduni wa kwamba majumbani,
4: kwa hiyo
3: sio majumbani
4: ya, kwa hiyo migahawa kama hii inatoa tajriba hii kwa wageni kuweza kujionea jinsi matcha inavyoandaliwa, na pia wameichanganya na maziwa ama unaweza kunywa hivyo hivyo. Kwa hiyo mbali na kupata kinywaji hiki pia unapata kuona kidogo utamaduni wa Kijapani.
3: Mimi vile vitamtamu ndio vilinogesha sana machango. Sasa unawaambia nini watu wanaotusikiliza kule Afrika Mashariki, hususan Kenya na Tanzania, kuhusu upekee wa kinywaji hiki katika mazingira ya Japani, na pengine wao watakapopata fursa labda ya kuja nchini Japani wapate nafasi pia kwenda kupata kinywaji hiki cha matcha.
4: Kweli wakipata nafasi ya kutembelea Japani wajaribu kinywaji hichi, lakini hata kwetu tunaweza tu labda wanaweza kukuta madukani wanauza, wakiona unga ule wa matcha wanaweza na wao pia wakajaribu.
3: Bila shaka, asante sana Radhia. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo umefahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapan, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Wakati tukihitimisha, pia nikufahamishe msikilizaji kuwa unaweza kutazama taarifa zetu mbalimbali kutoka hapa Japan, Asia na kwingineko duniani kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Tafadhali tembelea tovuti yetu kwa anwani ya nhk.jp/swahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Razia Suzuki.
3: Asante sana, tunakutakia wakati mwema.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 27, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 28. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo utafahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapani, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: 岩田さん、こんにちは。
1: こんにちは、ラディアさん。
0: 元気ですか？
1: 元気です。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: アサンテサーナ。Tuko vizuri na tuanze na ripoti yetu. Ni wakati wa kukuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan. Neno Oishi ni neno la Kijapan linalomaanisha ladha nzuri. Kipindi hiki kinaangazia vivutio vya vyakula vitamu Oishi vya Kijapan. Leo tutaangazia kinywaji cha matcha. Radhia.
0: Ndiyo kabisa, na matcha ni unga wa majani ya chai ya kijani ya Kijapani yaliyokaushwa na kusagwa. Unga huo ukichanganywa na maji ya moto hutengeneza kinywaji chenye harufu ya kuvutia na uchungu fulani hivi. Na namna ya kitamaduni ya kuandaa na kuonja kinywaji hicho cha matcha inajulikana kama hafla ya chai. Na ni moja ya utamaduni maarufu wa Japani. Lakini miaka ya hivi karibuni watu wanafurahia matcha kwa namna rahisi kabisa katika maisha ya kila siku.
1: Na katika kipindi cha leo tutakuletea ripoti baada ya kutembelea mgahawa wa matcha uliopo Shibuya, mojawapo ya eneo lenye pilika pilika nyingi hapa jijini Tokyo, ili kushuhudia lakini pia tulishiriki haiba hii ya kipekee. Hebu tusikilize ripoti ifuatayo. Karibu katika Ladha Oishi Japan. Na leo tumefika katika mgahawa uliopo jirani na NHK, tutafahamu kuhusiana na chai ya Kijapan.
0: Haya, leo tutakuletea chai maarufu nchini Japani ya matcha. Tutaweza kuona jinsi inavyoandaliwa katika mgahawa hapa.
1: Karibu, tuambatane pamoja.
0: Haya. Cha matcha 2 kudasai. Haya, nimeagiza chai 2 za moto.
1: Ndiyo.
0: Za matcha. Kwa hiyo ataandaa hapa.
1: Na maandalizi yake ndo yameanza
0: hivi. Naona amechukua kichekecho hapa, anachekecha majani.
2: Kwa hiyo 2g na matcha utakate experience.
0: Naona anatumia, anapima, wanatakiwa watumie gramu 2 kwa kila chai moja. Kwa hiyo anapima kwa kutumia hiko cha kupimia, na kisha anachanganya hapa na kichanganyio maalumu.
1: Hiki kinaitwa kichanganyio maalumu.
0: Cha matcha. Naona anachanganya kwa haraka kidogo. Naona mapovu yanaanza kutokea.
1: Kutokea kwa povu kuna eleza nini, Radhia?
0: Kuna awaga deru no ga mukuteki desu ka ne?
2: So desu ne. Hiyo usu no jōtai da to shikkari awa made tanoshinde itadaku no ga.
0: Nasema hii chai tunayotengenezewa ni chai ambayo haina majani mengi. Kidogo sio chungu ukilinganisha na chai nyingine. Kwa hiyo hii anachanganya ili ya kutoa mapovu, na hiyo kutoka mapovu ndo inachangia katika utamu wa chai hii.
1: Nimeshaanza kupata ham, Shawasha. Na naona povu tayari limekolea,
0: Arabia. Nzito kidogo. Naona anavochanganya na kutoa povu, rangi ya chai inabadilika. Unasikia harufu hiyo? Hii kaori desu ne.
1: Nimeshaanza kuivuta hiyo.
0: Kuna harufu nzuri kabisa ya chai hii ya Kijapani, ambayo ni kimoja ambacho kitu ambacho kinanivutia kuhusu chai hii ni harufu yake. Na kichanganyo naona kama chambao.
1: Kichanganyo chenyewe.
0: Ametutilia hapa katika vikombe maalumu. Anahakikisha chai yote na povu lake imeingia kwenye kikombe. Inatamanisha
1: Radhia. Alafu najua mimi, kama wanasema kila jambo lina mwanzo wake, mimi ni mara ya kwanza. Kwa hiyo natamani ile.
0: Natamani.
1: Hamu ile inakuja pole pole.
0: Arigato gozaimasu. Hai. Kwa hiyo naona chai yetu iko tayari hapa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo labda tuanze kunywa.
1: Aha.
0: Haya.
1: Na fungua dimba basi.
0: Kwanza nusa harufu yake. Kama majani kidogo.
1: Kama majani fulani, alafu uhalisia.
0: Uhalisia,
1: Oishi. Ina kaladha fulani kama kauchungu fulani. Lakini pia
0: lakini kama ina ladha ya majani
1: fulani mabichi, ambayo ni kama vile yametoka shambani, afu yamepondwa kule Afrika, alafu ndio mtu anatengenezewa kinywaji.
0: Na hili povu kidogo linaleta kama ulaini fulani mdomoni.
1: Naam, alafu pia na maji yale ya moto, nayo pia ni kama yana,
0: na sio chai ya kuunguza ya uvuguvugu.
1: Naam.
0: Kwa hiyo unapendelea hii, uchungu wake unaionaje?
1: Ya, mimi napenda vitu vya asili, Radhia, na nimeona hii namna inavyoandaliwa, ni uasili umechukua nafasi kwa kiasi kikubwa, lakini swali langu radhia lilikuwa ni je, hii chai inaweza kunywewa na nini? Yani ni sharti ninywe yenyewe ama nichanganye na kitu kingine chochote kama kisindikiza cha?
0: Kwa kawaida huwa wa Japani wanapenda kunywa chai chungu pamoja na kitamtam. Kwa hiyo nimeagiza na vitamtamu ambavyo kidogo hapa wanatuandalia.
1: Na
2: matama yake gashitotebe yagente no monaka
0: yake. Naona hii ni keki iliyopikwa kwa kutumia majani ya matcha. Unga wa majani ya matcha ni ya moto kidogo, ameipasha moto. Na hii ni biskuti maalum wanaita Monaka ambayo ndani ina maragwe meupe yaliyochanganywa na unga wa matcha.
1: Mimi nitasindikiza chai ya matcha pamoja na keki yake.
0: Haya. Cha itadakimasho.
1: Hii ni jambo la kipekee sana Radhia. Yaani majani ya chai yanaweza kutumika
0: kutumia vitamini na keki. Naona ndani kidogo kama ina cream flani.
1: Alafu hii harufu yake yote ni majani, lakini harufu yake hii ina tofauti na chai.
0: Okay. Nzuri. Hii ina sukari?
1: Hii ina sukari.
0: Arigato gozaimasu.
1: Ina kauchungu kidogo.
0: Okay. Mimi yangu iko hivi. Haya ndo maragi meupe yaliyochanganywa na. Na hii pia ina sukari. Ni tamu. Lakini hii ni ya baridi. Yako imepashwa moto amesema.
1: Ndio, hii ni ya moto.
0: Ni tamu. Ladha oishi.
1: Kuhusiana na namna chakula hiki kinavyopendelewa na Wajapani, kwa maana ya ni sehemu ya utamaduni au mila zao katika masuala ya chakula na vinywaji.
0: Inakuwa ni utamaduni kwa sababu chai ya aina hii kama ulivyoona ni kama onyesho fulani anavyokuandalia. Kwa hiyo huwa kuna shughuli maalumu wanaita tea ceremony ambapo huwa wanavalia vimono maalumu na wanakuandalia chai. Kwa hiyo mnakaa mnakunja miguu kijapani. Na wanakuandalia chai na vitamtamu. Kwa hiyo hii ni sio kula tu, ni bali ni kama shughuli maalum fulani ambayo huwa inafanyika. Lakini katika mgahawa huu naona pia wanaandaa kama hivyo. Sasa tuchirano ano omise de wa donna okakama ga?
2: Tōzaikin no Toshibuya no omise demo 8割 7割 から 8割 ぐらい wa kaigai no okakama ga oku irashatte.
0: Ni watu kutoka nchi za nje. Kutoka Asia na nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo wageni wengi wanatembelea hapa ni watalii ambao wanatoka nchi tofauti. Nihonjino kata mokeko irashate. Kwa hiyo kinzo
2: no kata kara, ato wa seasonal no mono mo komete, irashate itadaitari
0: toka. Anasema pia wageni wa Kijapani pia huwa wanatembelea kwa sababu kila msimu kuna vinywaji tofauti vinaoendana na msimu. Kwa hiyo
1: msimu wake huu, match.
0: Matcha haina msimu.
1: Haina msimu.
0: Ila vitamtamu labda. Sono matcha to isho ni itadaku mono. Kwa msimu wa joto, huwa kuna hii ya barafu iloparuzwa na kutiwa matcha na pia kutiwa krimu ya matcha juu yake. Na pia kuna kinywaji kama hichi ambacho kinatiwa sosi ya matunda tofauti. Kwa msimu huu wametumia sosi ya tunda la peach.
1: Safi sana. Mimi nimefurahi na nimejifunza utamaduni pia wa kula kumbe si tu kwa Wajapani pekee. Hata watalii kutoka duniani. Japani ni kati ya nchi ambazo zinapokea watalii wengi duniani.
0: Hankyo, do desu ka?
2: Kaigai no dato matcha latte ni fruit no sosu awaseta mono ga kekko shuryu dattari suru node.
0: Sema kwa wageni watalii huwa wanapendelea matcha ambayo imechanganywa na matunda na sosi ya matunda. Na wanasema pia wanaweza kuandaa matcha ya baridi iliyotiwa maziwa. Kwa hiyo tumeagiza matcha ambayo inachanganywa na maziwa.
1: Maziwa.
0: Na kule kwetu hatunywi chai ya baridi sana. Lakini huku wanapendelea kunywa wakati wa msimu wa joto, wanapendelea kunywa chai ya baridi. Kwa hiyo hapa atatuandalia matcha moja ya moto na moja ya baridi.
1: Okay.
0: Imechanganywa na maziwa. Kumkai ga koi ho desu ka?
2: Suru de.
0: Kwa hiyo safari ile alitumia majani ya chai kiasi ambayo haina uchungu sana kwa sababu unakunywa moja kwa moja, lakini hii ambayo atachanganya na maziwa ni kidogo
1: ameweka majani mengi
0: na kwa hiyo ina uchungu zaidi.
1: Okay. Na hii unaweza ukanywa yenyewe ama unaweza kuchanganya na
2: kosaki no pai ぐらいくらいの 使っているので味がすごい感じになります。
0: あ、私もウェンギョのペンデレアクニはヒーニマジャニメンギヒビヒビ。
3: お
0: お。ワナペンデレアヒレアンバヨコサウミナコニマランビリアマジャニアチャイワロトミアkwa ajili ya hile tulokunywa mara ya kwanza, kwa hiyo inakuwa ina uchungu zaidi. Konkai nwa osato wa dono gurai?
2: Kukutu nja de ima osato ile sajini itadaite masu. Tsujo wa muto de matako osato nai jotai de osukuri shite masu.
0: Anasema kwa safari ya metanaweka sukari kiasi, lakini pia unaweza kunywa bila sukari na maziwa peke yake.
3: Maziwa?
0: Maziwa? Sukari na majani na chai nzito ya matcha.
2: Cream ya matcha.
3: Imetengenezwa pia kwa majani.
0: Ndio. Kwa hiyo hii cream ni cream ya kawaida ambayo wameitia majani yaliyosagwa ya matcha. Chai yako ina mtindo mzuri kabisa. Hawaii. Kwa hiyo mimi nitakunywa ya baridi, wewe utakunywa ya moto ambayo kina mtindo mzuri wa kopa juu yake. Chai itadakimasu. Vipi?
3: Hapa ni tamu sana.
0: Tamu? Ina sukari?
3: Ina sukari. Licha kuwa na sukari kwa mbali, lakini hii haina uchachu kama ile ya mwanzo.
0: Oishi, ladha oishi.
3: Ladha oishi. Kweli hii ni ladha oishi Japan.
0: Hai, na mimi ngoja nionje yangu ya baridi. Amesema nichanganye. Haya, nitaanza kwa kunywa kidogo. Oishi.
3: Naona uichanganye radhi hizo.
0: Ni tamu. Kwa hiyo ina umaziwa maziwa na utamu wa sukari, lakini pia ina ile ladha na harufu ya matcha.
3: Matcha.
0: Hii nadhani ni kinywaji kizuri sana kama wakati wa joto kama alivyosema. Lakini leo ni hali ya hewa ya mvua, kwa hiyo hata hii ya moto pia inafurahisha.
3: Yaani hata ndani ya mwili inaongeza joto fulani kwa sababu ya
0: hali ya hewa
3: tunaishuhudia kwa sasa.
0: ありがとうございました。
3: kitu ambacho nimejifunza Radhia. Unajua kule Tanzania majani kwanza yanakaushwa ya chai yale. Alafu ndo mkitumia kwenye chai unayachuja majani inabaki maji yenyewe. Lakini huku naona haya majani ya kijani, matcha yanatumika kutengeneza vitamtamu vile. Alafu na chai yenyewe inachanganywa na maziwa, maji ya baridi au ya moto na sukari. Kwa hiyo nimependa kwa kweli, nafikiri ni utamaduni mpya ambao nimejifunza tofauti na ule ambao nimeuzoea kule Tanzania.
0: Kweli kabisa.
3: Mimi ni Frederick Nwaka.
0: Na mimi ni Radhia Suzuki.
3: Na tulikuwa tumekuletea
0: Ladha
3: Oishi Japan. Radhia, hiyo ilikuwa ni ripoti ya tuliyomwandalia msikilizaji baada ya kutembelea katika mgawa mmoja uliopo eneo la Shibuya. Na tukiwa katika mgawa huo tulibahatika kuonana na watalii kutoka Australia ambao nao walifika hapo kujipatia chai ya matcha. Walitueleza haiba kuhusu kinywaji hicho.
4: Mtalii huyu yeye anaitwa Laura na anasema kwamba niliwahi kujaribu chai ya kijani nikiwa nyumbani, na kuhusu sehemu hii nilisikia kupitia mitandao ya kijamii.
5: So my friend loves matcha more than me, but I'm starting to try it and like it.
4: Na huyo hapa anaitwa Jane, yeye anasema rafiki yangu anapenda matcha kuliko mimi, lakini ninaanza kujaribu na kuipenda. Tumekuwa tukisikia kupitia mitandao ya kijamii na marafiki wengine na inakuwa maarufu. Ni vizuri kujaribu. Ah, tumejaribu kunywa matcha na ni nzuri.
3: Naam, Radhia, hao ni raia wa kigeni ama raia kutoka Australia ambao tulikutana nao pale Shibuya. Na hili mimi linanipa taswira ya nguvu ya mitandao ya kijamii.
4: Kweli kabisa. Wamesema kwamba walifahamu kuhusu chai hii kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo naona watu wanavyoona, kwanza kama wewe ulivyoona hii chai ilivyoandaliwa, muonekano wake ni wa kuvutiwa. Kuna ile kijani ya matcha na nyeupe ya maziwa na cream ya kijani juu yake, muonekano kama hivyo. Kwa hiyo mtu akiona katika mitandao ya kijamii anakuwa anavutiwa.
3: Na kumbuka wale tulionana nao, Laura pamoja na Jane,
4: ndio
3: walisema wanatoka Australia. Lakini tena ilikuwa ni yani wakati tunarekodi kipindi hiki radhia ilikuwa ni asubuhi, hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua, lakini
4: walikuwa mbali na hawa wawili pia walikuwa wengine ambao wanaonekana kama wametoka nchi tofauti tofauti, pia walikuwa wametembelea.
3: Na mimi nilifurahi kuona ile wanasema bashasha yao wakiwa pale, kwa sababu wanaonekana kwamba kile kitu walikuwa wanataka kukijaribu. Lakini pia radhia katika hili pia mimi nimeona nguvu namna ambavyo utalii pia una nafasi yake katika nchi ya Japani. Unajua tumezoea duniani kama mtu anaenda kufanya utalii labda kwenye mbuga ya wanyama, labda anakwenda kwenye hifadhi ama labda kwenye milima, lakini mtu anakwenda kwenye
4: mgahawa
3: tena kwa matcha.
4: Kweli, kwa sababu kwa kawaida matcha huwa hunywewa sana katika hafla za chai, na kama nilivyosema,
3: kwa hiyo sio utamaduni wa kwamba majumbani.
4: Kwa hiyo
3: sio majumbani.
4: Ya, kwa hiyo migahawa kama hii inatoa tajriba hii kwa wageni kuweza kujionea jinsi matcha inavyoandaliwa, na pia wameichanganya na maziwa ama unaweza kunywa hivyo hivyo. Kwa hiyo mbali na kupata kinywaji hiki pia unapata kuona kidogo utamaduni wa Kijapani.
3: Mimi vile vitamtamu ndio vilinogesha sana machango. Sasa unawaambia nini watu wanaotusikiliza kule Afrika Mashariki, hususan ni Kenya na Tanzania, kuhusu upekee wa kinywaji hiki katika mazingira ya Japani, na pengine wao watakapopata fursa labda ya kuja nchini Japani wapate nafasi pia kwenda kupata kinywaji hiki cha matcha.
4: Kweli wakipata nafasi ya kutembelea Japani wajaribu kinywaji hichi, lakini hata kwetu tunaweza tu labda wanaweza kukuta madukani wanauza, wakiona unga ule wa matcha wanaweza na wao pia wakajaribu.
3: Bila shaka, asante sana Radhia. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo umefahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapan, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Wakati tukihitimisha, pia nikufahamishe msikilizaji kuwa unaweza kutazama taarifa zetu mbalimbali kutoka hapa Japan, Asia na kwingineko duniani kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Tafadhali tembelea tovuti yetu kwa anwani ya nhk.jp/swahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Razia Suzuki.
3: Asante sana, tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 27, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 28. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo utafahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapani, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.

0: にわかさん、こんにちは。
1: こんにちは、ラディアさん。
0: 元気ですか？
1: 元気です。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: アサンテサーナ。
0: はい。
1: Tuko vizuri na tuanze na ripoti yetu. Ni wakati wa kukuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan. Neno Oishi ni neno la Kijapan linalomaanisha ladha nzuri. Kipindi hiki kinaangazia vivutio vya vyakula vitamu Oishi vya Kijapan. Leo tutaangazia kinywaji cha matcha. Radhia.
0: Ndiyo kabisa, na matcha ni unga wa majani ya chai ya kijani ya Kijapani yaliyokaushwa na kusagwa. Unga huo ukichanganywa na maji ya moto hutengeneza kinywaji chenye harufu ya kuvutia na uchungu fulani. Na namna ya kitamaduni ya kuandaa na kuonja kinywaji hicho cha matcha inajulikana kama hafla ya chai. Na ni moja ya utamaduni maarufu wa Japani, lakini miaka ya hivi karibuni watu wanafurahia matcha kwa namna rahisi kabisa katika maisha ya kila siku.
1: Na katika kipindi cha leo tutakuletea ripoti baada ya kutembelea mgahawa wa matcha uliopo Shibuya, mojawapo ya eneo lenye pilika pilika nyingi hapa jijini Tokyo, ili kushuhudia lakini pia tulishiriki haiba hii ya kipekee. Hebu tusikilize ripoti ifuatayo. Karibu katika Ladha Oishi Japan. Na leo tumefika katika mgahawa uliopo jirani na NHK, tutafahamu kuhusiana na chai ya Kijapan.
0: Haya, leo tutakuletea chai maarufu nchini Japani ya matcha. Tutaweza kuona jinsi inavyoandaliwa katika mgahawa hapa.
1: Karibu, tuambatane pamoja.
0: Haya. Ja, matcha 2 kudasai. Haya, nimeagiza chai 2 za moto.
1: Ndiyo.
0: Za matcha. Kwa hiyo ataandaa hapa.
1: Na maandalizi yake ndo yameanza
0: hivi. Naona amechukua kichekecho hapa, anachekecha majani.
2: Naona
0: anatumia, anapima, wanatakiwa watumie gramu 2 kwa kila chai moja. Kwa hiyo anapima kwa kutumia hiko cha kupimia, na kisha anachanganya hapa na kichanganyio maalumu.
1: Hiki kinaitwa kichanganyio maalumu.
0: cha matcha. Naona anachanganya kwa haraka kidogo. Naona mapovu yanaanza kutokea.
1: Kutokea kwa povu kuna eleza nini, Radhia?
0: Kuna awaga deru no ga mukuteki desu ka ne?
2: So desu ne. Kusu no jōtai da to shikkari awa made tanoshinde itadaku no ga.
0: Nasema hii chai tunayotengenezewa ni chai ambayo haina majani mengi. Kidogo sio chungu ukilinganisha na chai nyingine. Kwa hiyo hii anachanganya ili akutoa mapovu, na hiyo kutoka mapovu ndo inachangia katika utamu wa chai hii.
1: Nimeshaanza kupata hamu, Shawasha. Na naona povu tayari limekolea, Radhia. Kwa
0: nzito kidogo. Naona anavyochanganya na kutoa povu, rangi ya chai inabadilika. Unasikia harufu hiyo? Hii kaori desu ne.
1: Nishanza kuivuta hiyo.
0: Kuna harufu nzuri kabisa ya chai hii ya Kijapani, ambayo ni kimoja ambacho kitu ambacho kinanivutia kuhusu chai hii ni harufu yake. Na kichanganyo naona kama chambao.
1: Kichanganyo chenyewe.
0: Ametutilia hapa katika vikombe maalumu. Anahakikisha chai yote na povu lake imeingia kwenye kikombe. Inatamanisha
1: Radhia. Alafu najua mimi, kama wanasema kila jambo lina mwanzo wake, mimi ni mara ya kwanza. Kwa hiyo ninatamani ile.
0: Natamani.
1: Hamu ile inakuja pole pole.
0: Arigato gozaimasu. Hai. Kwa hiyo naona chai yetu iko tayari hapa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo labda tuanze kunywa.
1: Aha.
0: Haya.
1: Na fungua dimba basi.
0: Kwanza nusa harufu yake. Kama majani kidogo.
1: Kama majani fulani, alafu uhalisia.
0: Uhalisia,
1: Oishi. Ina kaladha fulani kama kauchungu fulani. Lakini pia
0: kama ina ladha ya majani mabichi.
1: Majani fulani mabichi. Ambayo ni kama vile yametoka shambani, afu yamepondwa kule Afrika, alafu ndio mtu anatengenezewa kinywaji.
0: Na hili povu kidogo linaleta kama ulaini fulani mdomoni.
1: Naam, alafu pia na maji yale ya moto. Nayo pia ni kama yana.
0: Na sio chai ya kuunguza ya uvuguvugu.
1: Naam.
0: Wewe unapendelea hii, uchungu wake unaionaje?
1: Ya, mimi napenda vitu vya asili. Radhia, na nimeona hii namna inavyoandaliwa. ni uasili umechukua nafasi kwa kiasi kikubwa, lakini swali langu radhia lilikuwa ni je, hii chai inaweza kunywewa na nini? Yani ni sharti ninywe yenyewe ama nichanganye na kitu kingine chochote kama kisindikiza cha?
0: Kwa kawaida huwa wa Japani wanapenda kunywa chai chungu pamoja na kitamtam. Kwa hiyo nimeagiza na vitamtam ambavyo kidogo hapa anatuandalia.
1: Na
2: matama yake gashi tote bea gente no monaka.
0: Naona hii ni keki iliyopikwa kwa kutumia majani ya matcha. Unga wa majani ya matcha ni ya moto kidogo, ameipasha moto. Na hii ni biskuti maalumu anaita
1: Monaka
0: ambayo ndani ina maragwe meupe yaliyochanganywa na unga wa matcha.
1: Mimi nitasindikiza chai ya matcha pamoja na keki yake.
0: Haya. Cha itadakimasho.
1: Hii ni jambo la kipekee sana Radhia. Yaani majani ya chai yanaweza kutumika
0: kutumia vitamina
1: keki.
0: Naona ndani kidogo kama ina cream flani.
1: Alafu hii harufu yake yote ni majani lakini harufu yake hii ina tofauti na chai.
0: Okay. Nzuri. Hii ina sukari?
1: Hii ina sukari.
0: Arigato gozaimasu.
1: Hii ina kauchungu kidogo.
0: Okay. Mimi yangu iko hivi. Haya ndo maragi meupe yaliyochanganywa na. Na hii pia ina sukari. Ni tamu. Lakini hii ni ya baridi. Yako imepashwa moto wamesema.
1: Ndio, hii ni ya moto.
0: Ni tamu. Ladha oshi.
1: Hii kuhusiana na namna chakula hiki kinavyopendelewa na Wajapani kwa maana ya ni sehemu ya utamaduni au mila zao katika masuala ya chakula na vinywaji.
0: Inakuwa ni utamaduni kwa sababu chai ya aina hii kama ulivyoona ni kama onyesho fulani anavyokuandalia. Kwa hiyo huwa kuna shughuli maalum wanaita tea ceremony ambapo huwa wanavalia vimono maalum na wanakuandalia chai. Kwa hiyo mnakaa mnakunja miguu kwa Kijapani. Na wanakuandalia chai na vitamtamu. Kwa hiyo hii ni sio kula tu bali ni kama shughuli maalum fulani ambayo huwa inafanyika. Lakini katika mgahawa huu naona pia wanaandaa kama hivyo. Sasa tuchirano ano omise de wa donna okaku sama ga?
2: Saikin no koshibuya no omise de mo 8割 7割 から 8割 ぐらいは 海外の okaku sama ga oku irashatte.
0: Ni watu kutoka nchi za nje. Kutoka Asia na nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo wageni wengi wanatembelea hapa ni watalii ambao wanatoka nchi tofauti. Nihonji no kata mo keko irashatte.
2: Kinjo no kata kara ato wa seasonal no mono mo komete irashatte itadaitai toka.
0: Anasema pia wageni wa Kijapani pia huwa wanatembelea kwa sababu kila msimu kuna vinywaji tofauti vinaoendana na msimu. Kwa hiyo
1: msimu wake huu matcha
0: haina msimu.
1: Haina msimu.
0: Ila vitamtamu labda. Sono matcha to isho ni itadaku mono.
2: Hai. Matoto matsu no jiki da to koita katachi de kakigori to ka furutsu no sosu kisetsu gente de goyoi shite ite ima momo de attari to ka.
0: Kwa msimu wa joto huwa kuna hii ya barafu iliyoparuzwa na kutiwa matcha na pia kutiwa krimu ya matcha juu yake. Na pia kuna kinywaji kama hichi ambacho kinatiwa sosi ya matunda tofauti. Kwa msimu huu wametumia sosi ya tunda la peach.
1: Ni safi sana. Mimi nimefurahi na nimejifunza utamaduni pia wa kula kumbe si tu kwa Wajapani pekee. Hata watalii kutoka duniani. Japani ni kati ya nchi ambazo zinapokea watalii wengi duniani.
0: Okay, どう ですか?
2: Nagano da to matcha latte ni fruits no sosu awaseta mono ga kekkou shuryu dattari suru
0: ので, sema kwa wageni watalii huwa wanapendelea matcha ambayo imechanganywa na matunda na sosi ya matunda. Na wanasema pia wanaweza kuandaa matcha ya baridi iliyotiwa maziwa. Kwa hiyo tumeagiza matcha ambayo inachanganywa na maziwa.
1: Maziwa.
0: Na kule kwetu hatunywi chai ya baridi sana. Lakini huku wanapendelea kunywa wakati wa msimu wa joto. Wanapendelea kunywa chai ya baridi. Kwa hiyo hapa atatuandalia matcha moja ya moto na moja ya baridi.
1: Okay.
0: Imechanganywa na maziwa. Kumkai ka koi ho desu ka?
2: So desu ne.
0: Kwa hiyo safari hile alitumia majani ya chai kiasi ambayo haina uchungu sana kwa sababu unakunywa moja kwa moja. Lakini hii ambayo atachanganya na maziwa ni kidogo
1: ameweka majani mengi.
0: Mengi na kwa hiyo ina uchungu zaidi.
1: Okay. Na hii unaweza ukanywa yenyewe ama unaweza kuchanganya na
2: Kikosaki no bai gurai gramu ってるので味がすごい感じになります。
0: Anasema sio wengi wanaopendelea kunywa hii yenye majani mengi hivi hivi.
3: Oh.
0: Wanapendelea ile ambayo kwa sababu inakuwa ni mara mbili ya majani ya chai waliotumia kwa ajili ya ile tulokunywa mara ya kwanza, kwa hiyo inakuwa ina uchungu zaidi. Konkai no wa osato wa dono gurai?
2: Kyokuten no ja de ima osato iresashiteidadaite. Tsujou wa muto de mattaku osato nai joutai de otsukuri shitemasu.
0: Anasema kwa safari ametanaweka sukari kiasi, lakini pia unaweza kunywa bila sukari na maziwa peke yake.
3: Maziwa?
0: Maziwa? Sukari na
3: maja.
0: Na chai nzito ya matcha.
2: Cream ya matcha.
3: Imetengenezwa pia kwa majani.
0: Ndio. Kwa hiyo hii cream ni cream ya kawaida ambayo wameitia majani yaliyosagwa ya matcha. Chai yako ina mtindo mzuri kabisa. Kwa hiyo mimi nitakunywa ya baridi, wewe utakunywa ya moto ambayo ina mtindo mzuri wa kopa juu yake. Chai tadakimasu. Vipi?
3: Yapa ni tamu sana.
0: Tamu? Ina sukari?
3: Ina licha kuwa na sukari kwa mbali, lakini hii haina uchachu kama ile ya mwanzo.
0: Oishi, ladha oishi.
3: Ladha oishi. Kweli hii ni ladha oishi Japan.
0: Hai, na mimi ngoja nionje yangu ya baridi. Amesema nichanganye. Haya, nitaanza kwa kunywa kidogo. Oishi.
3: Naona kuichanganya radio.
0: Ni tamu. Kwa hiyo ina umaziwa maziwa na utamu wa sukari, lakini pia ina ile ladha na harufu ya matcha.
3: Matcha.
0: Hii nadhani ni kinywaji kizuri sana kama wakati wa joto kama alivyosema. Lakini yani, leo ni hali ya hewa ya mvua mvua, kwa hiyo hata hii ya moto pia
3: inafurahisha. Ina yani hata ndani ya mwili inaongeza joto fulani kwa sababu ya
0: hali ya hewa
3: tunaishuhudia yeah. kwa sasa.
0: ありがとうございました。
3: Kitu ambacho nimejifunza Rabia. Unajua kule Tanzania majani kwanza yanakaushwa ya chai yale. Alafu ndo mkitumia kwenye chai unayachuja majani inabaki maji yenyewe. Lakini huku naona haya majani ya kijani matcha yanatumika kutengeneza vitamtamu vile. Alafu na chai yenyewe inachanganywa na maziwa, maji ya baridi au ya moto na sukari. Kwa hiyo nimependa kwa kweli, nafikiri ni utamaduni mpya ambao nimejifunza tofauti na ule ambao nimeozoea kule Tanzania.
0: Kweli kabisa.
3: Mimi ni Frederick Nwaka
0: na mimi ni Razia Suzuki,
3: na tulikuwa tumekuletea
0: ladha
3: oishi Japan. Radhia, hiyo ilikuwa ni ripoti ya tuliyomwandalia msikilizaji baada ya kutembelea katika mgawa mmoja uliopo eneo la Shibuya. Na tukiwa katika mgawa huo tulibahatika kuonana na watalii kutoka Australia ambao nao walifika hapo kujipatia chai ya matcha. Walitueleza haiba kuhusu kinywaji hicho.
4: I've known about the green tea just from at home, just like I've tried.
5: Mtali huyu yeye anaitwa Laura na anasema kwamba niliwahi kujaribu chai ya kijani nikiwa nyumbani, na kuhusu sehemu hii nilisikia kupitia mitandao ya kijamii.
4: So my friend loves matcha more than me, but I'm starting to try it and like it.
5: Na huyo hapa anaitwa Jane, yeye anasema rafiki yangu anapenda matcha kuliko mimi, lakini ninaanza kujaribu na kuipenda. Tumekuwa tukisikia kupitia mitandao ya kijamii na marafiki wengine na inakuwa maarufu. Ni vizuri kujaribu. Tumejaribu kunywa matcha na ni nzuri.
3: Naam, Radhia, hao ni raia wa kigeni ama raia kutoka Australia ambao tulikutana nao pale Shibuya. Na hili mimi linanipa taswira ya nguvu ya mitandao ya kijamii.
0: Kweli kabisa. Wamesema kwamba walifahamu kuhusu chai hii kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo naona watu wanavyoona, kwanza kama wewe ulivyoona hii chai ilivyoandaliwa, muonekano wake ni wa kuvutiwa. Kuna ile kijani ya matcha na nyeupe ya maziwa na cream ya kijani juu yake, muonekano kama hivyo. Kwa hiyo mtu akiona katika mitandao ya kijamii anakuwa anavutiwa.
3: Na kumbuka wale tulionana nao Laura pamoja na Jane.
0: Ndio.
3: Walisema wanatoka Australia.
0: Ndio.
3: Lakini tena ilikuwa ni yani wakati tunarekodi kipindi hiki radhia ilikuwa ni asubuhi, hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua, lakini
5: walikuwa mbali na hawa wawili pia walikuwa wengine ambao wanaonekana kama wametoka nchi tofauti tofauti, pia walikuwa wametembelea.
3: Na mimi nilifurahi kuona ile wanasema bashasha yao wakiwa pale, kwa sababu wanaonekana kwamba kile kitu walikuwa wanataka kukijaribu. Lakini pia radhia katika hili pia mimi nimeona nguvu namna ambavyo utalii pia una nafasi yake katika nchi ya Japani. Unajua tumezoea duniani kama mtu anaenda kufanya utalii labda kwenye mbuga ya wanyama, labda anakwenda kwenye hifadhi ama labda kwenye milima, lakini mtu anakwenda kwenye
5: mgahawa
3: tena kwa matcha.
5: Kweli. Kwa sababu kwa kawaida matcha huwa hunywewa sana katika hafla za chai, na kama nilivyosema,
3: kwa hiyo sio utamaduni wa kwamba majumbani.
5: Kwa hiyo
3: sio majumbani.
5: Ya, kwa hiyo migahawa kama hii inatoa tajriba hii kwa wageni kuweza kujionea jinsi matcha inavyoandaliwa, na pia wameichanganya na maziwa ama unaweza kunywa hivyo hivyo. Kwa hiyo mbali na kupata kinywaji hiki pia unapata kuona kidogo utamaduni wa Kijapani.
3: Mimi vile vitamtamu ndio vilino gesha sana machango. Sasa unawaambia nini watu wanaotusikiliza kule Afrika Mashariki, hususan ni Kenya na Tanzania, kuhusu upekee wa kinywaji hiki katika mazingira ya Japani, na pengine wao watakapopata fursa labda ya kuja nchini Japani wapate nafasi pia kwenda kupata kinywaji hiki cha matcha.
5: Kweli wakipata nafasi ya kutembelea Japani wajaribu kinywaji hichi, lakini hata kwetu tunaweza tu labda wanaweza kukuta madukani wanauza, wakiona unga ule wa matcha wanaweza na wao pia wakajaribu.
3: Bila shaka, asante sana Radhia. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea kipindi cha Ladha Oishi Japan, ambapo leo umefahamu kuhusu uandaaji wa kinywaji cha matcha au chai ya kijani ya Kijapan, ambayo huandaliwa kwa kutumia majani ya chai yaliyosagwa. Wakati tukihitimisha, pia nikufahamishe msikilizaji kuwa unaweza kutazama taarifa zetu mbalimbali kutoka hapa Japan, Asia na kwingineko duniani kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Tafadhali tembelea tovuti yetu kwa anwani ya nhk.jp/swahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
5: Razia Suzuki.
3: Asante sana, tunakutakia wakati mwema.